سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں تو کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر ہم پیش کریں گے سو سلام اور نوحے، دن میں 3:30 انداز نظر پروگرام کے تحت سنیے گا محرم کے کا پیغام انسانیت کے نام پر ایک مباحثہ، 4:00 سے آپ سماعت فرما سکتے ہیں نوحہ سلام اور مرثیے، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا

سپاہ کے اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باب کی ملک کی یاد کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی بھی جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پس و پیش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر مصروف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کاروائیوں یا آب و ہوا کے شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں لپو لیک کے درے کے راستے 26 بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل چینی علاقے تبت میں داخل ہو سکتا ہے، جو کہ 6 سال کے وقفے کے بعد سرحدی تجارت کی بحالی کا موقع ہوگا۔ تجارتی افسر اور دھارچولا سب ڈیویژنل مجسٹریٹ آشیش جوشی نے کہا ہے کہ 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں۔ انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور جلد ہی 25 تاجروں کے دوسرے دستے کے لیے تجارتی پاس جاری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ برکس 2026 کی بھارت کی صدارت کے تحت برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ گروگرام میں شروع ہو گئی ہے۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے کہا ہے اقتصادی، سماجی اور انسانی ترقی کے لیے توانائی بے حد اہم ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب کھٹر نے کہا کہ پائیدار ترقیاتی مقاصد کے حصول کے لیے قابل استطاعت، قابل بھروسہ اور پائیدار توانائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت قابل تجدید توانائی کی اپنی صلاحیتوں، اسمارٹ گریڈ، بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے اسٹوریج کے نظام کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے تاکہ مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بجلی کے شعبے کو تیار رکھا جا سکے۔ برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کل تک جاری رہے گی۔ میٹنگ میں توانائی کی یقینی فراہمی، توانائی تک رسائی اور جدت رازی جیسے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وینیزویلا کے صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک میں ایک بعد دیگرے ایک 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آنے کے بعد ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج صبح ان زلزلے کے سبب کارکاس اور مستصل علاقوں میں کئی عمارتیں ڈہ گئیں۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ رودریگز نے اعلان کیا کہ طلبہ کے لیے کلاسیں معطل کی جاتی ہیں اور آئندہ نوٹس تک غیر ضروری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ انہوں نے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور نجی صحت نظام کو بھی سرگرم رہنے کو کہا ہے۔ اس دوران طاقتور جھٹکوں کے بعد جہاں بڑے ڈھانچے منہدم ہو گئے ہیں، ان مختلف مقامات پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای

0: نو سال کی گردش کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سامان حرب و ضرب سے مسلح یزیدی لشکر کے سامنے 70 افراد پر مشتمل نہتے اور بے سر و سامہ قافلے کی جنگ خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان ایسی مارکہ آرائی تھی جس کی آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ ساری اسلام دشمن طاقت اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف سب وابستہ نظر آتی ہیں اتنی ضرورت ہے جتنی تاریخ کے اس جاہلانہ دور میں تھی. حضرت حسین اور ان کے حامیوں کے اندر دراصل وہ دینی جذبہ اور ایمانی جوش اور ولولہ موجود تھا جس نے انہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی توانائی بخشی, ان کی ایمان کی کیفیت پر حق و صداقت کی سان چڑھائی اور ان کے رگ و ریشے میں اسلامی حقیقت کی وہ لہر دوڑا دی. انہوں نے رائے حق میں اپنا سر تن سے جدا کرانے کے لیے مشکل ترین عمل کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا. حضرت حسین کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے تھے, وہ چاہتے تو اپنے گھر میں بند ہو جاتے, جہاں تھے وہیں ٹھہرے رہتے, کربلا کا سفر کبھی نہ کرتے, دنیاوی عہدے اور ہر قسم کی آشائش اور آرائش ان کے قدموں میں رہتی, لیکن آپ نے ان مصلحتوں سے کام نہیں لیا اور وقتی مفادات کی قربان گاہ پر اسلام کے آفاقی اور دائمی پیغام کو بھیڑ نہیں چڑھایا. آپ نے جس نبی آخر الزماں کی مبارک گود میں پرورش پائی تھی اور آپ کی بچپن اور آپ کی جوانی کی تربیت اور اخلاقی ٹریننگ جس پیغمبرانہ ماحول میں ہوئی تھی اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیر و شر کی جنگ میں اپنے مفادات کا دامن پکڑا جائے یا جان کے خوف سے مصالحت کر لی جائے, باطل حق کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں مصروف عمل رہے اور توحیدی قافلہ ایمانی گنبد میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے غیبی مدد کی راہ تکتا رہے. حضرت حسین نماز رسول تھے, جگر گوشہ فاطمہ تھے, ان کی زندگی کے شب و روز ایسے پاکیزہ اور صالح اسلامی ماحول میں گزرے تھے جہاں آرام طلبی خود غرضی اور مفاد پرستی کے قافلوں کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے کربلا کے لیے رخص سفر باندھ لیا تو لا فہمائش اور ہزار دنیاوی جاہ و جلال کی پیشکش کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی, مصلحتوں نے دامن تھامنے کی کوشش کی, دنیاوی مقاصد آڑے آئے مگر ایمان باطل میں حق گوئی و حق پرستی کا نعرہ بلند کرنے کا وہ قابل رشک نشہ جو ان کے دماغ میں سمایا ہوا تھا تمام ظاہری بے سر و سامانی اور حالت کی ناسازگاری کے باوجود رائے حق پر رواں دواں رہے اور میدان کربلا میں پہنچ کر حق کی سربلندی اور خیر و فلاح کی سرخ روئی کے لیے شریر عناصر سے دو بدو جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا.
1: اب ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب اس محرم کا جو پیغام ہے وہ اپنے خیالات رکھیں.
2: دیکھیے محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کی شناخت صرف حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو ہے معزز اور مکرم اور بابرکت مہینہ یہ شروع سے ہے, جب سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے تب سے یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے سے جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے اسلامی مظاہر جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ہمارے لیے جو ہے نمونے جو جڑے ہوئے ہیں. آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, یہ سب کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کشمکش جو ہے اور جو اہل حق جو ہے کشمکش کرتے ہوئے جو حق تک پہنچتے ہیں اور جو ہے شر اور باطل کا جو مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے اس میں نظر آئے گا. جیسے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے مقابلہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں, ان کو جس طرح جو ہے نجات ملتی ہے, اسی لیے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ دسویں محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے اور آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, کہا کہ اس دن جو ہے ہم لوگوں کو فرعون سے جو ہے نجات ملی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے زیادہ تو مستحق اور حقدار ہم ہیں, تو آپ نے کہا کہ اس دن جو ہے روزہ رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا اور آئندہ اگر موقع ملے گا تو ایک اور اضافہ کروں گا. تو اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے 10-11 کو یا جو ہے 9-10 کو جو ہے آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں. تو یہ اس کا ایک بڑا یہ ہے اور یہ اسلام ہی دور میں نہیں بلکہ آپ جو ہے بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ جو ہے مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ 10ویں محرم کا جو ہے روزہ رکھتے تھے. رمضان کے روزے جو ہے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ بہت اہم تھا. تو یہ کئی حوالے سے جو ہے محرم کی اہمیت ہے. اسلامی سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے اور جو ہے انبیاء کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی, حضرت آدم کی جو ہے توبہ قبول ہوئی, حضرت نوح کو جو ہے کس طرح جو ہے اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی ہے. تو

0: جب آپ اہل بیت کے حوالے سے جو ان کا مقام ہے اور اہل بیت جس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شامل ہیں, تو اہل بیت کو جو ہے وہ کشتی نوح سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. تو قرآن حدیث اور اہل بیت تینوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں, صحابہ کرام جو ہے ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اور محرم کا یہ بھی پیغام ہے کہ غلط چیزوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے وہ شر کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے اللہ رسول کا اور اسلام کا اور انسانیت کا جو آئیڈیل ہے اس کو اپنانے کے لیے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار جو ہے بچپن سے اور جس طرح انہوں نے جو اپنے والد محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری ہے اور جس طرح وہ مدینے میں رہے, پھر وہاں سے مکہ گئے, پھر وہ جو ہے کوفہ کے لیے نکلے ہیں, تو آپ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے جو ہے اسلامی حکومت کا اور اسلامی معاشرے کا جو آئیڈیل تھا کہ جو جس میں جو ہے حق کی جو ہے کس طرح جو نمائندگی ہونا چاہیے اور حق پروری ہونا چاہیے اور حق کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے, وہ ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بعد جو ہے یزید جو حکمراں بنا ہے, تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو اسلامی حکومت کا آئیڈیل ہے اور جو بہتر نمونہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا گیا ہے. اور اسلامی حکومت جو شورا پر مبنی ہے کہ اہل حق اور اہل علم اور جو لوگ صاحب فہم ہیں ان سے مشورہ کر کے اور جو ہے سب کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کا جس طرح ایک نظام بننا چاہیے اور جس طرح جو ہے جو بھی حکمراں ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, اس کا انتخاب ہونا چاہیے, وہ نہیں کیا گیا ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاندان کا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے اور جو ہے پوری مسلم ملت جو ہے اور اسلامی معاشرہ جو اس کو الگ کر دیا گیا ہے. تو حضرت حسین کے سامنے یہ تھا. لیکن آپ کو محرم کے پیغام سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ آپ کو جو ہے اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک اور جو ہے معتمد ہے. وہ حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا, اہل کوفہ نے پہلے دعوت دی اور جب یہ روانہ ہو گئے تو آپ آخر تک دیکھیں ان کی شہادت تک, جن لوگوں نے جو دعوت دی تھی, جنہوں نے بلایا تھا, وہ ان کو ساتھ چھوڑتے چلے گئے, الگ ہو گئے وہ. لیکن حضرت حسین کی زندگی میں آپ کو جو ہے وہ حق ملے گا اور جو ہے وہ سلح جوئی کی جو ہے وہ طلب ملے گی, ساری چیزیں ہیں. جب ان کو لگا کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ جن لوگوں نے بلایا تھا وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ لوگ طاقت کے سامنے جھک گئے, تو انہوں نے جو ہے ان لوگوں کے سامنے تجویز رکھی یزید اور ابن زیاد کے فوجیوں کے سامنے کہ آپ جو ہے ہم جہاں سے آئے وہاں واپس جانے دو یا جو کسی مسلم حکومت کی طرف ہمیں جانے دو, یزید کے پاس بھیج دو. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے, یہ صلح کی بات ہے یہ اور یہ انسانیت کو بچانے کی بات ہے اور معاشرے کو بتانے کی بات ہے. تو محرم میں جو ہے جس طرح حضرت حسین نے جو ہے شہادت دی ہے, مظلومانہ شہادت جو ہے, وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے تھے, وہ تو ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے نکلے تھے. اگر وہ جنگ کے لیے نکلتے تو اسی طرح ساز و سامان ہوتا, لشکر ہوتا ساتھ میں, اور جو صحابہ کرام جو ان سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح جو اہل کوفہ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ غداری کی ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ لوگ یہ گڑبڑ کریں گے. لیکن انہوں نے چونکہ بلایا تھا تو وہ سامنے والے کو جو ہے حسن ظن کی نظر سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. حضرت حسین نے دیکھا, لیکن وہ غلط لوگوں کے سامنے جو ہے اور جس چیز کو وہ غلط سمجھتے تھے اور وہ اس معاملے میں مجتہد تھے وہ اور امام تھے وہ, ان کو یہ حق تھا یہ سمجھنے کا اور یہ کہنے کا بھی, انہوں نے اس طرح نبھایا اس کو. تو یہ جو ہے ہمارے لیے مثال ہے یہ کہ اگر جو ہے ہم جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں اور وہ اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے, خاص طور سے انسانی معاشرے کے لیے, اسلامی معاشرہ بھی شامل ہے, تو آپ ایک چیز کو نہیں دیکھیں, وہ پورے سماج کو جو ہے وہ بہتر جو مثالی آئیڈیل جو معاشرہ ہوتا ہے اور جو سماج ہوتا ہے اس کو اور اس نظریے کو بچانے کے لیے نکلے تھے وہ. اور جو ہے لگا جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ یہاں انحراف ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں اور جو ہے وہ کسی خاص جو ہے خاندان کا, لوگوں کا, نظریہ کا, عمل کا جو ہے سماج میں تسلط ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ نیکی کے لیے جو ہے اور جو ہے کردار کو اور آئیڈیل کو بچانے کے لیے, اگر ہمیں جو ہے نسب العین کو بچانے کے لیے اگر ہمیں جو ہے وہ جان دینی پڑے اور خدا کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہونا پڑے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حضرت حسین نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھایا ہے.
1: جی مولانا آزاد صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ اسی بات کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے

0: اپنی اور مزید کچھ کرے.
1: محرم کا مہینے میں جو عاشورا کا دن ہے یعنی دسویں تاریخ, وہ نامعلوم کتنی عظمتوں کا حامل ہے.
0: جی.
1: تاریخ کے کتنے اہم واقعات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن دنیا میں حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اعتبار سے یہ دن مشہور ہے. حضرت حسین نے حق و باطل کے میدان میں اپنے قربانی پیش کی ہے اور اپنی مظلومانہ شہادت کا واقعہ کا ظہور ہوا ہے. دراصل اس دور میں دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبرو کو بچانے کے لیے, معاشرے کو ظالموں سے پاک و صاف کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے صداقت کا علم بلند کیا اور میدان جنگ میں گئے, اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے, کوئی اسلام دشمن یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی یا بغض عناد رکھنے والے لوگ نہیں تھے, بلکہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کا بوسہ لے رہے ہیں. ان کے آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں, ان پر جو ہے حضرت حسین سوار ہے. تو اسی لیے یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے کہ ان کو شہید کرنے والے ایسے لوگ تھے جو حضرت حسین کے نانا کے شریعت پر اور ان کی نبوت پر ایمان و یقین رکھتے تھے. یزید خود جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند تھا, اور اسی اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان رکھتا تھا. اور دراصل اگر یہ دیکھا جائے تو یزید نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے, بلکہ جب ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے دربار میں پیش کیا تو یزید نے کہا ابن زیاد سے کہ تو نے یہ کیا کر دیا, اور پھر اس کے بعد خانوادہ نبوت کے قافلے کے افراد کو انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ یزید نے جو ہے مدینہ روانہ کیا. تو شہادت حسین پر بھی یزید کو بھی افسوس تھا, لیکن کسی کے زمانے میں کوئی اچھا یا برا واقعہ پیش آئے تو اس کی جو ہے ذمہ داری مرکزی شخصیت پہ ڈالی جاتی ہے, اور کوئی برا کام ہو تو اس کا بھی جو ہے ذمہ داری احساسی شخصیتوں پہ ہوتی ہے. تو شہادت حسین سے یزید کو کلیتاً بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے.
0: جی مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب, جی ہم چاہتے ہیں کہ محرم کا جو پیغام ہے اور جو شہادت کے بعد یہ جو ہم ہر سال ایک ان کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں, اس کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے ان کے بارے میں بھی ہمارے سامنے.
2: دیکھیے اسلام میں جو ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ کو سنجیدگی کو جو ہے ترجیح دینی پڑے گی. حضرت حسین کا جو اقدام تھا اور ان کا جو سفر تھا مدینہ سے جو ہے مکہ, مکہ سے جو ہے کوفہ کی طرف, آپ جو ہے جو ان سے جتنے لوگوں نے جو بات چیت کی ہے اور جو ان کی تقریریں ہوئی ہے اور جو انہوں نے سمجھایا ہے اور جس طرح خطوط لکھے ہیں اس میں جو ہے وہ تین چیزیں بہت کلیئر ہیں. ایک تو جو ہے وہ صبر جو ہے, اور یہ کہ ایک اپنے نظریے پہ استقلال ہے, اور چوتھی چیز جو ہے وہ آئیڈیل کو لے کر ہے کہ آئیڈیل کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے. حضرت حسین اور اہل بیت کا کردار جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ بہت جو ہے مستحکم وابستگی ہے, اور جو ہے حضرت حسین اہل بیت کا کوئی بھی کردار جو ہے اگر اس میں جو ہے وہ کھیل تماشا جو ہے شامل ہو جاتا ہے, اور جس طرح حضرت حسین نے جو ہے شجاعت اور بہادری استقلال کا مظاہرہ کیا ہے, تو محرم میں یہ پیغام ہے کہ ہم کو حالات اس کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے اگر مشکل حالات ہیں تو, اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو اس پہ صبر کے ساتھ ساتھ جو استقلال کے ساتھ مضبوطی سے جمنا بھی چاہیے, اور آپ جو ہے حالات جو غلط اگر حالات ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں, نیک جو ہے وہ حالات سے آپ سمجھوتا کر لیں یا ان حالات کی جو ہے وہ گنگا میں آپ جو ہے وہ بہنے لگے, ایسا نہیں ہے. یہ حضرت حسین کے کردار سے اور محرم سے اور جو ہے اس کی عظمت ہے تمام چیزوں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے. اور مسلمانوں کو جو ہے جہاں تک کتاب و سنت کا مطالعہ جو ہے ضروری ہے, وہی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو ہے اہل بیت کے جو افراد ہیں چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت حسین ہوں, یا ان کے بعد کے جو ائمہ ہیں, ان میں سب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کردار آپ کو بہت جو ہے نمایاں

0: جو بھی مشکل ہو انہوں نے جو ہے بہتر کردار کو اور صحیح آئیڈیل کو اور اس کا جو ہے صالح اور جو ہے خیر کا جو پہلو ہے ہمیشہ جو ہے اس کی طرف جو ہے امت کو بھی دعوت دی ہے, خود اس کو اس پہ چل کے انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے. اور تو آج کی تاریخ میں دنیا میں چاہے وہ کہیں بھی مسلمان ہے یا مظلوم ہے یا جو بھی حالات کے شکار ہیں, وہ سب کے لیے جو ہے اہل بیت میں اور حضرت حسین کے کردار میں اور جو محرم کا مہینہ ہے وہ سب میں آپ کو جو ہے نمونہ ملے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو ہے صحیح تاریخ جو ہے, اگر آپ جو ہے طبری کی جو ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, البدایہ و النہایا ہے ابن خلدون وغیرہ ہے, یا جو ہے تاریخ کامل ہے ابن عسیر کی, یہ ساری چیزیں دیکھیں یا حدیث کی کتابیں, جو سب میں آپ کو جو ہے اہل بیت کا اور حضرت حسین کا جو ہے وہی کردار آپ کو سامنے آئے گا. وہ جو ہے ان کے نام پہ جو ہے اگر آپ جو ہے وہ غلط سیاست کرتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں اور جو ہے ان کے کردار کو اہل بیت کو کھیل تماشے میں بدلتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ کو جو ہے جو ان کا کردار ہے, اب جیسے محرم مناتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شجاعت اور بہادری کا بھی ایک طرح کا اظہار ہوتا ہے محرم کے موقع پہ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جو ہے جو شجاعت اور بہادری ہے اور اس کا جو پہلو ہے اس کا اظہار جو ہے ہونا چاہیے, جس طرح جو ہے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ راستے سے لے کے خاص طور سے میدان کربلا میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے بہادری کا, شجاعت کا, استقلال کا, صبر و استقامت کا, یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے قابل اخذ ہیں. اسی طرح جو ہے اس کا ایک پہلو جو ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ وغیرہ رکھیں جو شرعی مسئلہ ہے وہ جو ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت بھی دی ہے. اور جو ہے مشکل حالات میں لوگ ہیں یا جو سماج میں جو لوگ جو ہے پچھڑ گئے ہیں آگے بڑھنے سے, ان کے لیے جو ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا جو ہے, پیاسوں کو جو ہے پانی پلانا ہے, اور ننگوں کو جو ہے کپڑا دینا ہے, یہ جو لوگوں کی ضرورت میں جو ہے وہ کام آنے کا جو ایک جذبہ تھا اہل بیت میں, حضرت حسن میں اور حضرت حسین میں, اگر وہ ان کے کردار کو سامنے لانے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کا کردار جو ہے خوشی کے موقع پہ اور مسرت کے موقع پہ غمی کی حالت میں وہ کیا کردار رہا ہے, انہوں نے کیا عمل کر کے دکھلایا ہے, یہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے ہمارے حساب سے.
1: جی مولانا محمد اعجاز صاحب, آپ اس سلسلے میں کیا
2: بات درسی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری کائنات پورے عالم کو اور ساری انسانیت کو ایک پیغام دینے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی تھی. حضرت حسین صرف ایک فرد یا ایک شخص کا نام نہیں, وہ ایک عہد تھے, ایک زمانہ تھے, ایک قوم اور ایک لشکر تھے, عہد نبی کی ایک حسین یادگار تھے. ان کا پیغام امن و محبت سب کے لیے تھا. ان کی شہادت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری اقوام و ملل کے لیے درس اور پیغام حیات موجود ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے صحیح کہا تھا کہ حسین کی قربانی ہر فرقے اور قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور ہمارے عظیم مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر نے یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کا قتل ان کا قتل نہیں, دراصل اس وقت کے یزید کا قتل تھا. حضرت حسین تو مر کر بھی زندہ و جاوید اور امر ہیں, اور ان کے کارناموں کے روشن نقوش تاریخ کے اوراق ہی میں نہیں بلکہ ہر فرد کے ذہنوں میں پتھر کے نقش کی طرح ثبت ہے. اصل قتل تو اس یزید اور یزیدی روش کا ہوا جو نوع انسانی کو اپنی سرکشی کے سامنے سربسجود کرنے کی پالیسی کو عمل میں لانے کے لیے وزد تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین میں کس کو شک ہو سکتا ہے, وہ ایک صحابی رسول تھے, موحد تھے, سچے اور پکے مومن تھے, وہ خدائی نصرت اور غیبی مدد پر ایمان بھی رکھتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے دست و بازو پر یقین کیا اور حرکت و عمل کے فلسفے پر عمل کیا. اس کا انتظار نہیں کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, بارہ کا ایک طوفان آئے گا اور یزیدی قافلہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا, یا خدائی جاہو جلال انہیں قوم نوح کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے گا, بلکہ انہوں نے خدا کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے باطل طاقتوں سے میدان کارزار میں دو بدو مقابلہ کیا اور حق کی سربلندی اور فتح مندی کا علم دنیا کے نقشے پہ لہرایا. آج ہمیں بھی اسی فلسفہ حسینی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. حق و انصاف کے حصول اور انسانیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے

0: نہ کرنا ہمارا نصول عین ہونا چاہیے، اور یہ کہتے ہوئے باطل کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یوم عاشورہ پر امام حسین کے واقعہ شہادت کو یاد کرنے کے ساتھ شہادت و قربانی کا احساس ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ تازیہ ماتم کی محفل کے بجائے کربلا کی اصل روح کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی جذبہ اور روح کو پیدا کرنے کے لیے یوم عاشورہ کا یہ آفاقی پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ حق ہمیشہ سرخرو رہتا ہے اور باطل مٹ جایا کرتا ہے۔
1: جی مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب، محرم کا پیغام بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا۔

0: ربانی صاحب، محرم کا پیغام بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا اور مولانا اعجاز صاحب نے بھی، لیکن آخر میں اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، تو ہم کہتے ہیں محرم کا جو پیغام ہے اور جو اس کی روح ہے وہ ہمارے سامعین کو اب آپ کس طرح سے اور پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا پیغام
1: دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت علی اور اہل بیت کا اہم جو کردار ہے وہ علم کے حوالے سے ہے، تو حضرت علی کا اور حضرت حسین کا پورے اہل بیت کا آپ کردار دیکھیں گے تو انہوں نے پورے سماج کو علم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ علم کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جب آپ جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے جہالت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے یا کچھ جو ہے وہ کہیں گے تو جب یہ اس میں جو ہے نا وہ ضد ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے جب جو آپ بات کہیں گے وہ جہالت ہوتی ہے، اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ جو ہے منتشر ہو جاتا ہے۔ وہ تو حضرت حسین نے جو کچھ بھی کیا، اہل بیت نے جو کچھ بھی کیا، پہلے انہوں نے کرنے سے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو ہے علم کا اور جو معرفت کا اور بہتر سماج بنانے کا، یہ جو ہے محرم کا پیغام ہے، اور جو ہے جو اہل بیت کا کردار ہے اور حضرت انبیاء کا، جیسے کہ میں نے حضرت آدم کا، نوح کا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ایوب کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کی فضیلت بتائی ہے، اور محرم کی فضیلت جو ہے یہ ایک عالمی ہے، وہ جیسے کہ میں نے بخاری کے حوالے سے کفار مکہ کا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی جو ہے مشرکین مکہ اور جو ہے کفار جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور اس مہینے کی اہمیت کو مانتے تھے۔ اسی تناظر میں جو ہے جو محرم اور دیگر مہینے جو ہے جو حرمت والے کہلاتے ہیں، وہ دور جاہلیت سے قدیم دور سے اسلام کے دور میں یہ محرم کا مہینہ جو ہے ہمیشہ جو ہے محترم رہا ہے۔ اب محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس میں جو ہے حرم میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے مارا نہیں جا سکتا ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، گھاس نہیں کاٹی جا سکتی ہے، وہاں کسی جاندار کو ستایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے محرم کے مہینے میں اس زمانے میں بھی جو ہے لڑائی جو ہے وہ رک جاتی تھی، اور جو ہے یہ دونوں طرف سے جنگ بندی ہو جاتی تھی اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ مہینہ جو ہے وسیع تر تناظر میں یہ جو ہے آفاقی اس کی حیثیت ہے، اور اسی مہینے میں جو ایک اہم ترین واقعہ جو ہوا کربلا کا، تو اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے غلط چیزوں سے جو ہے سمجھوتا نہیں کیجئے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسلام میں جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی منکر چیز ہے جو سماج میں غلط مانی جاتی ہے اور لوگ جو ہے خیر کے طور پہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں، تو اس کو جو ہے یا تو آپ جو ہے وہ غلط چیز ہو رہی ہے ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، اور یہ نہیں تو کم از کم جو اس کو برا مانیے۔ تو حضرت حسین نے جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے جو ان کو لگ رہا تھا کہ سماج میں حکومت کی سطح پہ، اقتدار کی سطح پہ جو انحراف پیدا ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل بیت سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہے، تو ہماری ذمہ داری جو ہے زیادہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس انحراف کو روکیں۔ تو انحراف کو روکنا اور صبر سے کام لینا، استقلال سے کام لینا، اور علم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا، اور جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ اہل بیت کا بھی پیغام ہے اور جو ہے اس محرم کا بھی جو ہے پیغام ہے۔
0: آخر میں مولانا اعجاز صاحب، آپ صرف کچھ کیا کہیں کہ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو محرم کے؟
2: عاشورہ کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو دراصل یہ شہادت پوری دنیا کو، سارے عالم کو، پوری انسانیت کو یہ شہادت ان کی یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے انسان اور مسلمان بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی قوم و ملی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کسی کو بھی کسی طرح کی قربانی اور ایثار سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنے نانا کے دین اسلام کی سربلندی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو دنیا میں امن کے لیے، سکون کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنے اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ کو سدھارنے کے لیے اس کو اگر کسی طرح کی کوئی قربانی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اس کو پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی پیغام ہے شہادت حسین کا، اس کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔
0: نعمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے؟
1: دیکھیے، میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہے محرم کا جو وسیع تر پیغام ہے، کسی ایک پہلو کو نہیں،

0: پہلو پہ نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محرم کے تعلق سے پیغام دیا ہے, حضرت حسین نے جو پیغام دیا ہے, اور بعد کے جو ہمارے اکابر و اسلاف نے پیغام دیا ہے, انبیاء کے حوالے سے, صحابہ کے حوالے سے, حضرت حسین کے حوالے سے, وہ جو ہے اس پیغام کو جو ہے وہ لے کے جو ہے چلنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر آپ اس کو کسی اہم چیز کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے قربانی کی ضرورت ہے. بغیر قربانی کے جو ہے وہ کسی جو ہے بڑی جگہ جو ہے آپ بڑے منصب پہ جو ہے اور بڑے کردار کو آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اچھی عمارت جب بناتے ہیں تو وہ اچھی عمارت اسی وقت بنتی ہے جبکہ جو ہے کچھ اینٹیں جو ہے وہ بنیاد میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ان اینٹوں نے قربانی دی ہے کہ وہ اینٹیں نظر نہیں آ رہی لیکن پوری عمارت جو اس پہ کھڑی ہے. تو آج کی تاریخ میں ہم جو سماج میں کہیں نہ کہیں آئیڈیل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس میں بھی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آل بیت, ان لوگوں کا سب کا کردار ہے اور وہ جو بنیاد میں وہ چیزیں شامل ہیں, وہ جذبہ ہے اور جو ہے وہ تعلیم ہے, ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے کھیل تماشوں سے زیادہ جو ہے ان کے کردار کو اور ان کے جذبے کو جو ہے جذبے سے خود کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ محرم کا جو ہے بہت نمایاں اور اہم پیغام ہے, یہ کرنا چاہیے ہم کو.
1: سامعین نے بھی آپ انداز نظر کے تحت محرم کا پیغام انسانیت کے نام پر مذاکرہ سن رہے تھے, اور ہمارے ساتھ مولانا محمد اعزاز صاحب, صدر آل انڈیا تنظیم علماء حق, اور جناب مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب, جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم مجلس مساورت, اور میں افتخار الزماں اس مذاکرے میں شامل تھے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا پروگرام یہیں اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.
2: انداز نظر. سامعین بھی آپ یہ پروگرام سن رہے تھے. آج کا موضوع تھا محرم کا پیغام انسانیت کے نام. اور اب سماعت فرمائیے نوحہ خانی
3: اور سندیش ٹو سولجرز. ہمیشہ کی طرح سے آج ہمارے خاص مہمان ایک سولجر جن کا نام ہے کرنل ورن باجپئی, وی ایس ایم. دیش کے کچھ بے حد ٹف اور سینسیٹیو ریجنز میں سرو کر چکے ہیں جس میں کشمیر گھاٹی سے لے کر نارتھ ایسٹرن فرنٹیئرز شامل ہیں. اس کے علاوہ 3 نئے سینک سکولز کھڑے کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور بھی کئی شاندار اچیومنٹس اور کیرتیمان استھاپت کرنے والے کرنل ورن باجپئی وی ایس ایم ہمارے ساتھ ہمارے سندیش ٹو سولجرز کے آج کے ہیں اسپیشل گیسٹ. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا, ویلکم ٹو دا شو.
4: نمسکار,
3: بہت بہت سواگت سر آپ کا ہمارے اس شو میں. اور سندیش ٹو سولجرز ہمارا پروگرام ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے سولجرز کو, ہمارے سینکوں کو. تو آپ نے تو سینک اسکول ایک یا دو نہیں تین اسٹیبلش کیے ہیں, تو ظاہر ہے ہماری اس پر بات ہوگی. لیکن سر ہم شروعات کریں گے اپنے آج کے شو کی, اور ہم آپ کے بارے میں جو ہم نے تھوڑا سا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دیا ہے, زیادہ ہم آپ سے بات چیت میں جانیں گے کہ شروعات آپ کی کس طرح سے ہوئی اور آپ نے جو آرمی جوائن کی انڈین آرمی, تو کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی یا فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح سے رہا؟
4: جی میں مولتا لکھنؤ کا رہنے والا ہوں, اینڈ آئی کم فرام اکیڈمکلی اورینٹڈ فیملی جس میں کہ مولتا زیادہ تر لوگ اکیڈمکس اور اس سے جڑے ہوئے الائڈ ایسپیکٹس میں انہوں نے کام کیا پورا کا پورا. تو آئی ایم دا ایلڈیسٹ امنگس 3 سنس آف مائی پیرنٹس. تو گھر میں سبھی لوگوں کا بیسکلی اکیڈمی کی طرف رجحان زیادہ تھا. تو ٹو سلیکٹ اے پروفیشن لائک فورسز اٹ واز اے لٹل ڈیفیکلٹ اینڈ آکورڈ ون فار ایوریبڈی کہ بھائی یہ کیسے. بٹ ہاں میرا شروعات سے ہی من تھا, آئی واز این سی سی کیڈٹ, تو بڑا من تھا کہ ہم فوج ہی جوائن کریں. تو اسی سے پریرنا لیتے ہوئے دین آئی کلیئرڈ فار آفٹر ڈوئنگ مائی گریجویشن کلیئرڈ فار کمبائنڈ ڈیفینس سروسز, اور پھر آئی ایم اے جوائن کیا. جوائن کرنے کے بعد میں آئی گاٹ کمیشنڈ ان دا جموں اینڈ کشمیر لائٹ انفینٹری فرام انڈین ملٹری اکیڈمی. تو ہماری رجمنٹ جو ہے ایک بڑی یونیک رجمنٹ ہے جس میں کہ سارے کے سارے ٹروپس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے ہی آتے ہیں. وی ہیو سبجیکٹس فرام جموں سے لے کر ویلی تک پورا کا پورا, پلس ہائی لینڈرز بھی ہیں جیسے کہ دراز میں کارگل سے لے کر اس سائڈ اڑی اور پونچھ تک کا پورا پورا. ہاں تو ہمارا ٹروپس کا جو کمپوزیشن ہے وہ کمپلیٹلی جے این کے کا ہی ہے. تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی یونیک چیز ہے, یہی ہماری آپریشنل ایج بھی ہم کو ملتی ہے, اسی کی وجہ سے ہم آپریشنلی اتنا اچھا کر بھی پاتے ہیں جے این کے میں.
3: اوکے,
4: کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ میں آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ اس ٹوپوگرافی کو بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے فوج میں کافی ٹائم کٹا, اینڈ دین آئی واز گیون دا ٹاسک ٹو سیٹ اپ نیو سینک اسکولز. تو وہاں سے ایک اکیڈمی کے لیے اورینٹڈ جرنی بھی آگے سٹارٹ ہوئی.
3: یعنی کہ جو اکیڈمی کا آپ کا جو فیملی کا رہا تو واپس
4: وہ واپس گھوم پھر کے واپس
3: گھوم پھر کے آیا. لیکن سر جس طرح سے آپ کی شروعات ہوئی, جو آپ نے سرو کیا, جو سینسٹیو ایریاز کہا جائے, بہت ہی ٹف, مطلب ان کو فرنٹیئرز کہا جاتا ہے جموں کشمیر سے لے کر کے اگر نارتھ ایسٹ کی ہم بات

0: یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے،
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو،
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر،

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ

0: dacho chik sokpo propi gyot na kato gai jasi ka khwa di sokpo sokpo lasun khwa lobset inga tes khwe dacho na de cha gas na jakcha rgala rgala khwa sathi zombie ko shi pa char gala frun ne mbuduk cha ya dui fila nga tes ngati parents as a parents nga tes ngati frun la ha go tang cha khidi secret tung cha tamba ku len cha ya ga chok du chok na chi chi sun len cha manar sok pendu ni kana nga ta di asarun cha ngata ngatin body jak bajak bodies ngati bo nango si body parts un jak bajak tho chote chachin zere ngati ngati phone la hago tang cha ya ngati government ni taraf si ngati NGO si taraf si health department ni taraf si ngati yul yul la tizok cigarette ko ni ka tamba ko ni ka cham chik do khar yong mat ngati body ka cham cha achar chat family ka cham cha achar chat zere ko is jak bajak har mahine ang ngati center ni ka ngati phone la ngati yuli memang sulah go tang du pat don la ngati nyane don yang nok ngati hisa le ne ngati phone don en khere du chok si participate chi ya du chok seminar chi gar chen na don ngati phone khere don ka hago tang cha mana khak chen zu ta ki ngati fru bas bi ngati nang jan jos du chok secret zer tam ba ku zer don ka na thagrin du su kasani isperada ka jaxse trisi gam tang chak pi klep juget dr mohammad abbas deputy cmo karigili kana assalam alaikum sir
1: وعلیکم السلام نمو
0: کسانی سق پچس نہ لنگا سیرا دیو تریت کی دی مینٹل ہیلتھ زر منا چیز رین سو گتی نیان کھنن چق پک پھس پ بسے دیو چنگول نہ یو کی مینٹل ہیلتھ پ کنا تا چیز رین
1: بخشس نمو تا دی ایشو منا درین یان گتس دی کہ رز ملکن ایشو منا امپورٹنٹ چگین دے فیا امپورٹنٹ پو دخسن توس نظم سیرے زس دخسن نمزیاں نو بڑے سوس درے تو دی مینٹل ہیلتھ متا انسان لا ہیلتھ پکران صحت مند دکچا ہونا ضروری ہے نتا سار تخصپا جو تو دیانا صحت مند دکچا سپوز ہیلتھ پکران زنا چی ڈیفینیشن ہی حسابی کا نتا فزیکلی ہیلدی عمر گوشین رگو ہیلدی یعنی کہ اچھا مینٹلی ہیلدی اتی مائنڈ پو ہیلدی عمر گوش اور سوشلی ایموشنلی اور سپریچولی نتا ہیلدی دکھ سے میں نے بیلنس ڈن کا میں بیلنس لو سے میں نے کہا ہیلدی زچہ میں نمو چھانا گا انسان چی دی ایموشنل ہیلتھ ان سپریچول ہیلتھ ان کوئی مینٹل ہیلتھ ان فزیکل ہیلتھ ان سخ ہیلدی عمر چن سو بتاں تب جا کے ایک انسان لا کھری زندگی کو زندگی و گزار بے زندگی و مطلب عمل لنکھوں می کو گلا موقع تو چن سو
0: دی مینٹل ہیلتھ اثر پہ ہنگا تا گچس گچس شگنا تا چچن کیس نن ہنگا تا گچو پتا چن کی کھا ہنگا تا یا ہنگا تا زر دک تو گیا ہنگا تی پرو بس بی شگا ہنگا تی زن جو شگا دی زر مو کھا یوں سین سو گیا زر ہنگا تا گچس شگ بچن ہنگا تا پتا چچن
1: دی زر مو ہنگا تا دے فیا ضروری دی کا ڈسکس پھو دو چچن نمو دکسن کی گچو پتا چچن در وچس نن ہنگا دو زر ضروری سر کی فزیکل ضرب منگمو بچے مینٹل ظلم اتی مطلب پورا داندری دنیا پہ کرگل سا مین ہندوستان سا مین یار پورا اتی دخسن دنیا پہ آنو زیادہ یو تو زرے دخسن متا تشخیص سن کی خصوصاً سٹریس لیول پو من منگمو تین اتی ہر جگہ امید پو زیادہ اتی خواہش پو زیادہ یعنی کنٹرول میں پاتے زیادہ خواہش بنا تا رسن چھرے جو کی اس نہ لاتا پون خوش ہوت پین تھت پوت پین اتا پون نے نہ چھمی می نے زید وں اچا دے نہ زچا تھون چا مامے میں پین نہ خوش ہوت پین آرام پین اچا خوشی ہوت پین دخسن پھون لن منا اور گوت چیک تمام من دو گیا کو یہاں سپیک دم وس سر چیک چا منو گیا نے کہ چھنچے نہ پھون لاتا رسن تو نہ پین کی سبق پزر سا ہوم ورک پوا سا رزلٹ رزلٹ سام یوز کرا پاسو کرا پرسنٹیج سام چوک یعنی کہ پریشر سٹریس گت زرت کھے کا ہر موقع کا ودی جتی دباؤ لوسے یعنی کہ ذہنی طور دباؤ لوس نا متا ذہنی طور مینٹلی ہیلدی لوشس پو مشکل چھ جو تو دے انا متی دخصن سماج پہ انوک مثلا سب بز کامن ان کھنی مینٹل زرمو نے انا انگزائٹی نا ڈپریشن سب سے زیادہ دکھ زرے اتا دخصن تخص پو سون سین شانا دی انگزائٹی نا انا دس ڈپریشن دا انا دیرنگ اتے ڈپریشن ای بارے اس پہلا تا انشاءاللہ
0: سر ہیر از دس ڈپریشن ہزار کس سر نی ڈپریشن پو کرن اتا چیز رین ہا اتا ڈپریشن پو گچ شکایت چھ چین یا دس ٹرول پچھ چھ چین سوک اتا ڈپریشن چھ
1: ڈپریشن اور انگزائٹی اتس دخسن کی کامن سب سے کامن مینٹل زرمونی دخسن یوت تو ڈیو مز رازنا ان ڈیو ات ایکسپیکٹیشن چی منگمی جپنا یا اتی خواہشات کن من اتا لگا میوں میں خواہشات چی منگمی لسنا دیو نکنا مینٹل زرمو ٹک چینجو اور نفسیاتی طور دباؤ منگوتنا سٹریس منگوتنا یہ دونوں باقی زر نکرا اتا یوں میں نمزا پھیا کتو پریشانی منگمو لینا

0: میڈیم وی وی کا چزا کاشوانی کارگلی کا نظرین تو وقت پوت سوتر دون چندو کستا پروگرام ین مزید اچھے نمونی فیا پروگرام پرچو کھن پین بلقیس فاطمہ پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
1: السلام علیکم دیدین سیا چھے نمونی کھرتانس بو کھرین بلقیس فاطمہ یان فیرے گنتی دن لائیوں سے نیجون سلام بو فردم چند سون شک ردیان مایود اچھے نمون گار جک سننا ننمیت سنمیت دکتو دیدین سی کھرتانس بیان سق بسک سننلا مائنوریٹی سی فن کے فلا پی ایم ای نقطہ چوغی سکولا سپیرارک دیر گیپنا پوشن ابیان آئی سی ڈی اے سی سکولا فیسپا بسی ترسویک لیپ چگت سید ایوب شاہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مشن پوشن آئی سی ڈی اے سی کنا پرائم منسٹر ای سما نقطہ چوغی کھتوس پو مائنوریٹی سی فن کے فلا دی سکولا زرنا نگاتا سخ بسک سنالا مائنوریٹیز پو ہگوارگوس مائنوریٹیز پو چندرے مائنوریٹیز سوزش چندرے نی مائنوریٹیز او دے قوم پوین چوک گاؤ ملکی آبادی نا زدور ونا من یون سے یوتاں نی ناتی ملک ہندوستان یا مسلم کرسچن سکھ بدھسٹ فارسی جین دون گنگما مائنوریٹیز ہیں نی سخت نہ چوک لا مائنوریٹی سن لا ترقی تعلیم روزگار دونر گیلا زندگی موقع تھوبر گوشن دینا مقصد پو دون لا جقسی پرائم منسٹر ری سما پندرنگ پوائنی پروگرام پو 2006 نو گوزوک بس کھنین چوک مائنوریٹی سن لا گنگما نا چوک سسوس بسے سرکاری سکیم سے کنا فن کے لین چکی فلا کھوئیں تعلیم پو بہتر بے فلا دی پروگرام پو جقس کھنین چوک نی دی پروگرام ہی کھاکچن بنیادی مقصد تن سمیتین چوک سق بسک پہلا تعلیم بہتری یارگیس پو انسوک ندی پروگرام تحت پرون لا آئی سی ڈی ایس سی سہولیت کنا فن کھیل انچوک پی فلا آئی سی ڈی ایس انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس کنا فن کھیل ان میں فلا ینگ اسکول ان ینگ تعلیم پور گیلا چوئے فلا پروجر نریا کھو مائنوریٹیز ان نگ خواہ تعلیم پو تھوپ چک پی فلا ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن انوک مائنوریٹی

0: ماچی دخسا سپا فی الحال 12 سینٹر کرگل یوت سکشم آنگن واڑی ناتے سینکشن بسے تو پورا فنکشنل ہو جانا دین اوک امپورٹنٹ چیز اونچی ہو جبنا دین اوک اچھی یارا ایل ای ڈی یوت سکرین یوت یارا وائی فائی تانسے مطلب ایک سمارٹ کلاس روم ہے فرون لا ڈرنکنگ واٹر پو پورا آر او پیوریفائر یوت یارا ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی سے دین اوک اچھا الگ یہاں پوشن واٹیکا یوت ہاں دین اوک سمو ان میں جاپی کیا لرننگ ریکریشنل میٹیریل ہونا یہاں سمارٹ لی یوت دین سب چیز چاہنا آن لائن وائی فائی کا اور اسمارٹ کلاس روم میں سب سے وہاں دیا ریمس رہ گیا یا دین رہ جو بھی ایکٹیویٹیز اس میں ہے وہ ہم ان کو وہاں دکھاتے ہیں چاہنا یہ ایک اچھا امپرومنٹ چی گیا نیوٹریشن پہ نیمبو نیمبو فرونی ڈیولپمنٹ پہ بڑے بھی پیا سکشم کو ان شاء اللہ گاچیز یہاں کم سے کم سٹارٹ 70 سینٹر چی گاچیز منسٹری پرپوز بسی ہوت کہ اچھا سکشم چار وسو یعنی کیپیبل سینٹر چی روشا تو گزرے پیا چاہنا دون سب امپورٹنٹ سو دونوں وہ یہاں امپورٹنٹ چیز نہیں سب پبلک رکیز دو بیت گاچی دے کرچ فیسلٹی سینٹر نیز یو فی الحال پہ نیز میں میں گاچا ڈسٹرکٹ پہنو چیچی گیارا گاتا جی کے کرگل پروجیکٹ کا برو چیچی زنسکار لے میم کرچ پہنو گیارا گاچی سنچے فرو نا دیا یارا انکلوڈ چیچی سنچے فرو دیا نو نیت تامی جگہ یو نیال نا من او من سنچے من سنچے چوک سکھن نا تھا کاشی یوں میں ورکنگ سب سنچے فرو من سنچے فرو دیا نو کھا مارننگ سنیک یو دیا نا لنچ ٹائم پہ کا زنچی یو شم نا یان کھا سنیکس یو چاہے سنچے فرو دیا فیسلٹی سب اویلیبل کھا یان سپا کھا چیر گوس نہ کرتو کھا نیل بھی فیسلٹی ایون کھا بوٹول تم بھی فیسلٹی سان دیا گاچا اویلیبل ہو فی الحال نیز میں نمت چاہے دون سب اویلیبل بچا گا سم تو پبلک ہو سکتا ہے جانکاری میت نہ کرتو دے کے دو کھیوں سے گاچا دے کے فرون یہاں رجسٹر بنا ڈکچا باقی فرون اکثر نتی یار چھ سال مچھا من اسنا مچھا سکول لا تام دو دے یار سکول لا تام وہ بوش چوکشی فرون لا چھ گاچی دیا نا سکول تیار بچنی گاچے زیادہ سکول لگاچے تیار بچن 3 to 6 ایئر لگاچے پورا پری سکول تانچن باقی سنچے فون لگتا یا لرننگ یوت یوچو سب مانا ایکٹیویٹی بیس یوت پلے بیسڈ یوت یاسپا یاسپا کھانسا بین یوت چاہے گاچے فارملی کلیا کلیا سکول تیار بسے کر دوتا من ردمک چچن یار فون لا چاہے کوئی نیوٹریشنل اسٹیٹس پہ خیال جگت اور من گاتا تو پتا چاہوشن کہ ہمارا بچوں کے صحت پوس نہ بے پھیا چک بے پھیا ویٹ پنا ہائٹ پو بس مت پا یگ چاہ ٹیکنیک میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ اچھا نہ تھا زرما سس کے ہوتے دونوں مانا لاسٹ اسٹیج تھوں زرما مانا مجبور سو تو میڈیسن آچے لیکن نہ تھا پریکاشن پو پہلا سیریس یہاں یوت فرون لا زن پکا یا کوئی ہائٹ پن ویٹ پچارے کم رچے نہیں ہونا نہ تو جانتے سب اخوان نیوٹریشن تا سے کوئی صحت پوری والا وایا چاہے چاہے دیز واز امپورٹنٹ سروس کچھ نہ چینا یوت پن
1: سر مانا یار اس دیو فن کے چن سکیم سن اس کولا یار اس مول سان چھنا گتی اچھ نو مون اس یا فرون اس دیو نی کنا فن کے لینے نیو تین سو پہ سر
0: تی دی انو 12-13 ہزار بینیفیشری نہ سن رجسٹرڈ اور ہر دن یارا ہر دن نہ چا دی کا پورا ریل مانیٹرنگ ٹریکنگ وانے میں مانا گا ڈسٹرکٹ نہ تا گا بلاک چنگا ریو نہ چم فرو یو نہ چم سن سے فرو یو چم پری سکول 3-6 سال سم فرو یو پریگننٹ سم یو لیکٹیٹ ان سم یو چم دیشک دمینا ڈیلیوری سو کھواں ایس این پی تھو ہم تو زرے گا چیز یاں چیچی کی ہوتی ہیں یار زرنا کھوں اگر سینٹر ایک یوں اس نہیں میت نہ کرتو بائی دا وے گا تھی ہو سکتا ہے پریگنٹ چیچک یا لیکٹیٹنگ چیچک یا سنچے پھر ویک 2 سال پر فکس سینٹر ایک یوں میت کرتو زرنا کھواں گا چیزر آپشن ہو جانا کھواں راشن تم ٹیک ہوم راشن آنگا چیزر اویلیبل ہو جانا دین ہوں گا چیز یار سبسی کے مرخور رہیں گا تھی لوکل شخص ہو چاہ زر بنا اسکول ہے ہفتہ 10-15 دن پھیا نہ تمام آئین دوسری کے ایک سینٹر کا سکیوت نہ گاچی دیکھا پورا ہیلپر نہ ورکر اس کو لے کو سر ہوئے دے رہا تاکہ سینٹر کا تو اسکیوت پمیت زر نہ کرتو سنچے فون یا پریگنٹ جو ہما یو دیا لیکٹیٹنگ میں درد پریشانی چھانا کھواں گاچی در ٹیک ہوم راشن مطلب فیسلٹیز آئے گاچی پیکٹ ہیں کھیرے کھواں کھاواں تھا 25 دن پھیا چھانا دیا نو فیسلٹیز کوئی اویل بنا منا ریالا چاہے پبلک سکیوت نہ ریال پبلک کے انوائرمنٹ سام چیز نہ دوسرے ریالا چاہے پبلک یہ پھیا دی سکیم گورنمنٹ اس طرح سے اور گاتی فون نہ دون سکنا منا گاتی فیوچر سو دے اتھی کمنگ فیوچر سو کمنگ فیوچر صحت پور یلا متنا یا کوئی مینٹل ڈیولپمنٹ پور یلا متنا کوئی پاکی تھنکنگ ایبلٹی صحیح متنا گاتا قوم کو آگے بڑھے با مین چھانا کوئی سم پبلک سان دیا نو شوق لینے سینٹر یاں تھرو نا تا سے اما لیکٹیٹنگ مطلب سخت رجسٹرڈ بسے کھنتے سام باؤ مگر اوور آل گاچی طرف نہ 100% کوریج جو دیارا گاچی دکھنا چاہنا چاہوں چھو چاہوں بوتے میں دیارا سو مسکیوت پمن امید گاچی سخت رجسٹر بسے کون سینٹر جس کی ہوتنا سینٹر ایک ایسی ایم ہاٹ کوک ملتا چن مید نہ گاچن کھاما سے یار کھاما سو سے کھواں گاچی کھاما سپلائی بچن چی اور ہوم وزٹنگ گاچی ہر مہینے یار دیا نو پورا شیڈول آٹومیٹک لل مت کہ گاؤں لا ہوم وزٹ بچن دلچسپ یار پریگنٹ نہیں چاہے کچھ سنتے چھاما ہوم وزٹ شیڈول بھی
1: بے شک سر صحت پو میں نگاتی لگا چنگ یوت میں دونا زن پہ کا اتی صحت پو گچک سولوشن درکن پر نگاتی زن پو سا زن پہ کا ڈیپینڈ چھت چنا یارس مولس کی گاتی دیانو کل

0: چار حصہ پانا دے کہ اگر نہ تیس باتوئی کی جاکس دے کہ دالچی بلی کی جاکس دے کہ نہ دے کہ ٹیکیک بلی کی جاکس دے کہ نہ دے کہ چھنمے کی جاکس دو پورا بیلنس سونس نیا رہاں دے انو چھنمے انو نا آتا یاں نیوٹرین ساگیوں جا رہاں انو نا دال پہ انو نا آتا پروٹین یوں تا شا جاکس پی جاگا شے گیوت پی جاگا دال کو مجاک نہ دیک شا گیوت پی جاگا چھنمے انو شاو دو نا باتوئی بلی ٹیکیک بلی یا سالاد چی بلی چوشی دو چوگا جاک چا چانا سمون پو چھنمہ یوت نگا تی دے انو ویٹامینز نا منرہ لپیا چھنمہ نا فروڈ یوت یا دون ساگ یوت اچھا پروٹین پروٹین پو یارا آتا اسرو گا مانا ضروری چھت دے پیا دال یوت سویابین یوت شا زکھن لشا یوت پھول زکھن لان پھول یوت دو سوگا دو چاک بیلنس ڈائٹ پو چار تھالی لے چار حصہ بسے نا کھوان بتو دال چھنمے ٹکیک دو نا سلاد چی جاک سے زچا دو کا تو اچھا دال مت پی جاگا شے گیوت نا دال مجاگ نا ڈک چھنمے کی جاک سے نا شا دو دال جاک سے نا تو پروٹین پو پکچے نا شے نا سیوت دے دو سو کا بیلنس بس ہے اکثر میز مال نیوٹریشن پر سمیت کی کمزور شانہ مال نیوٹریشن سو سمیت ناچی نا چیز ایسی زبان ناچیز مال نیوٹریشن پر سن کمزور شانہ ناچیز انڈر نیوٹریشن سو درسن کمزور سو مال نیوٹریشن کیٹیگری یوں مار کو انڈر نیوٹریشن ہے لوس کو کمزور لوس کو چیز کھچی کمی لوس چاہے کو پروٹین ہے لوس چاہے کو وٹامن سے لوس منرل سے لوس کو کمی لوس ہے کو کمزور سے سو درسن اور نیوٹریشن چھنا یارا ناتا ویٹ من کیمو ایکسس چھنا کوئی ہائٹ حساب کوئی عمر حساب ویٹ مامو چھنا obesity zaret ngate over weight zaret don ngachi den up mal nutrition category ar sich du chi som yara zarna ko excess zo yara ko protein pu excess ya ko yang chi excess som ko gosha su basan kyu excess mamu intake bas khashi ko physical activities met taksar duchas met last met bana don ngate mal nutrition ar sich ni yara mem du na chi sich yara imbalance nutrition zarin ngache chi chi ya ko balance bas maza na chi sich jese ki ko kami som protein yara پروٹین کو کمی چھنا کا تو یگ یار دین پروٹین مال نیوٹریشن جیسے گا چھ پروٹین دو لگ زرمو بردو یوں چین یار پوت پوت چھچا کاما امبیلنس چھچا باڈی یونٹیا چھچا دو چو چیز کھچی گیو یار دا چوا جیسے کہ گاتا یار وٹامن سی خوری کمی چھنا گاتا اسکیوریز رہے گاتا خراب وٹامن اے کمی چھنا گاتا می کمزور چھ چھانا بیلنس مزا نہ کا تو چیز چیچی کمی چھنا کو دے چیز کمی مسا چھ نو چیل یار چاہے کو یا اسٹاک پہ زرمی کے مجھے جیسے کہ گاتا جیسے کہ دسنا یار دسو مثال کے طور پر گاتی پولیو پولیو چھت پر چیز چیچی کمی چھانا پولیو سن پولیو ویکسین تا سے گاتا ختم سوں چاہے چیز چیچی کمی چھانا وہ اس کی کمی کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ پرابلم اس کو کریٹ ہو سکتا ہے دے پھر بیلنس زچس کو سخت ضروری چاہے گاتی اسٹروک بولا ہر چیز پر وہ سر گاتی اسٹروک بولا ننگو سسٹرو کے نظام بڈول بھی پھر دی چیز سن سکتے وہ سر نیوٹرین سن سکتے وہ سر یار دوسروں بولا
1: سر میں نے یاری فرما چنگ اسپیران دس کی موندی فن کھی اتپی چی سن یار گاتی اچھے نے مون سک لیپ چوس گاتا وقت پو کم یوت پانا زم سنگا زیاں پھر یار اوجو سرنگ مزرت یا السلام علیکم
0: یا وعلیکم السلام میم شکریہ بخشش یاری دی موقع تھا
1: انہوں نے دھیان ترسون یمبو دینی سی کھورتنگ سپو تھما تھن اور دیاں میو دیاں کھورتنگ شی استرولیکا یانتان یمبو تھوک تھوک دے من پونگا ازن شاز دے باز درس پینتس پروگرام یعنی نتپن اچھے نمونیفیا میڈیم وی ویکا اچاس آکاشوانی کارگلی کنا سرینوت وقس پو خبری تھوسن سو کستا پرگی خبر ان لانگ ان مزد

السلام علیکم دی واکا شوانی کرگیلین بجردون منٹ کی شورت ساخه پرگی خبرن کوری انتی دونوں احمد علی ترابی علمدار کربلا ابو الفضل عباس علیہ الصلات والسلام فیق پہ شہادت پہ نظم سے میول نز یستری نچوخ سلا زلا کرگیل لان چھو سے چھس لکس نگم بو ام ایلین کھونس یا زلا کرگیل لان ملسی ملنا ماتمی دستان سق کھون سے کرگیل ٹان لان جم سون گا وینا باب الحوائی جی فیق پہ شہادت پہ کا سین سر بینچک براندون زرن جلوسن فینس کھان ہن من دی وقت لسق پسان شو زلی ماتمی جلوسن مؤسسہ یاد بود امام خمینی کرگیل لان جمعیت العلماء مد رسا اسنا عشریہ کرگی لکھا ملین کیوں سے اتھاماتون

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. اونتی پورہ میں اپنی نویت کا پہلا مرکز امتیاز منظور. لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم اور کھیل کود کے مرکزی وزیر کا کیا شکریہ ادا. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تیاریاں پیشگی مکمل کرنے کی لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت. پہلگام میں یاترا انتظامات کا لیا جائزہ. سرکار جموں کشمیر کی جھیلوں کو تحفظ دینے کے لیے پرعزم. وزیر اعلی اور عاشورۂ محرم کل. اب پیش خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں اپنی نویت کے پہلے قومی سینٹر آف ایکسلنس کو منظوری دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیل کود کے وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کا شکریہ ادا کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قومی سطح کا یہ مرکز امتیاز مختلف قسم کے کھیل زمروں میں ہزاروں نوجوانوں کی صلاحیت سازی کے علاوہ مختلف ایتھلیٹ مقابلوں کی ایک اعلی سطح کی جگہ بنے گی. اس مرکز میں ایتھلیٹ ٹریکس اور انڈور کورٹس کے علاوہ فٹ بال، ہاکی، کبڈی، کھوکھو، نشانہ بازی، تیراکی اور ٹائیکوانڈو جیسے کھیل کھیلنے کی سہولیات ہوں گی. منوج سنہا نے کہا کہ جدید ترین سہولیات سے لیس اس مرکز میں عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ اور کوچنگ کی سہولیات ہوں گی، جن کی بدولت اگلی پیڑھی کے اولمپک اور بین الاقوامی چیمپئنز کو تربیت فراہم کی جا سکے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پہلگام میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا. ان کے ہمراہ پولیس اور سول انتظامیہ کے سینئر

0: افسران بھی تھے. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ پہلگام کے ننون بنیادی کیمپ پر انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو سبھی لازمی انتظامات پیشگی مکمل کرنے اور سیکورٹی ایجنسیوں کو سلامتی کے معقول انتظامات کرنے کی ہدایت دی.
1: جموں کشمیر پرشاسن، ہماری سیکورٹی فورسز، بھارت سرکار اور جموں کی سرکار کے سمنوے کے ساتھ ہم اور اچھی یاترا دیش بھر کے شردھالو کر سکیں اس کا انتظامات کیا گیا ہے. آج یہاں جو بیٹھک تھی اس میں سبھی ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسر تھے، سیکورٹی ایجنسیز کے بھی آفیسر تھے. میں مطمئن ہوں کہ ساری ویوستھائیں بہت اچھ کوٹی کی ہیں اور میں دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے استھانیہ لوگ بھی ان کے سواگت کے لیے پوری طرح سے تتپر ہیں.
0: اس دوران لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ دریائے راوی اور قومی شاہراہ 44 پر سہرکھڑ کے مقام پر گزشتہ سال کے سیلاب سے ٹوٹ گئے دو اہم پلوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جو کہ اس سال کی یاترا کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. منوج سنہا نے اس کامیابی کے لیے سڑک، شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی دوران جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے جولائی کے مہینے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مقامی لوگوں نے ہمیشہ ہی یاتریوں کے لیے مکمل مہمان نوازی اور اپنا تعاون فراہم کیا ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے دیر پا ادارہ جاتی تالمیل، سائنسی منصوبہ بندی اور بر وقت عمل آوری پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں اور اتھارٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی ضوابط اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ زیر تعمیر پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں تیزی لائیں. سری نگر میں لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی 27ویں بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلی نے ڈل، نگین، خوشحال سر اور گلسر جیسی جھیلوں میں جاری تحفظاتی کاموں کے علاوہ ان سے جڑے بنیادی ڈھانچے اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا. میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو، جنگلات و ماحولیات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا اور مکانات و شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور بھی موجود تھیں. وزیر اعلی نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں آبی پناہ گاہوں کے حساس ماحولیاتی نظام کو تحفظ دینے کی وعدہ بند ہے. دریاسنا وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج گلمرگ میں گنڈولا سروس کی بحالی کے پروگرام کی نگرانی کی اور اس طرح سے عارضی معطلی کے بعد یہ سروس مکمل طور سے بحال ہو گئی ہے. وزیر اعلی نے کنگ ڈوری تک گنڈولا کے فیز 1 میں سواری کی اور حالیہ تکنیکی خرابی کے بعد عمل میں لائے گئے بحالیات کے کاموں کا جائزہ لیا. آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج ان سبھی افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیر اعظم نے ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے. وزیر اعظم نے سمویدھان ہتیا دیوس کے موقع پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی تحریر کردہ ایک نظم کے کچھ اشعار بھی پڑھے.
2: جب آپات کال کو ایک ورش ہو گیا تو اٹل جی نے ایک کویتا لکھی اور انہوں نے اس سمے کی مرستھتی کا ورنن اپنی کویتا میں کیا ہے. جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، سسکی بھرتے ساون کا انتر گٹ ریت گیا، ایک برس بیت گیا.
0: وینیزولا میں ایک تباہ کن زلزلے سے 164 افراد ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. آج صبح زلزلے کے دو شدید جھٹکے آئے جن کی شدت زلزلہ پیما پر 7.5 اور 7.2 تھی. ابھی بھی کئی لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. عالمی لیڈروں نے ناگہانی آفت پر وینیزولا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی

متاثرہ ملک کے لوگوں اور سرکار کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے جل شکتی کے سیکٹر میں تکمیل کے نزدیک پہنچ چکے سبھی پروجیکٹوں کو مکمل کرتے ہوئے انہیں فعال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پامپور اسمبلی حلقے میں آب رسانی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر موصوف نے متعلقہ افسروں کو ایسے تمام امکانات بروئے کار لانے کی ہدایت دی جن سے تکمیل کے نزدیک پہنچے ہوئے کاموں کو مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے اور زمین کے عوض معاوضے کی واگزاری مقررہ وقت کے اندر یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے زرعی شعبے کو پائیدار اور نفع بخش شعبے میں تبدیل کرنے کا سرکار کا عزم دہرایا ہے۔ وہ آج سرہما اننت ناگ میں لیونڈر اور آرائشی پودوں سے متعلق سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کسانوں کی آمدنی اور ان کی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ زرعی اور باغبانی شعبوں میں کئی فلیگ شپ اسکیمیں اور دیگر اقدامات کی عملاوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کو مزید بااختیار بنایا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کئی اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ کھیل کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نے لگاتار باصلاحیت کھلاڑیوں کو جنم دیا ہے اور سرکار کی طرف سے بھی ان کے لیے اعلی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری کوچنگ کی سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ اونتی پورہ میں مجوزہ نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم، کھیل کود کے مرکزی وزیر اور وزیر اعلی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جموں کشمیر میں 1 جولائی سے منریگا کی جگہ وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیوکا مشن دیہی اسکیم نافذ ہوگی جس کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دے دی ہے۔ اس کے تحت دیہی کرانوں کو سالانہ 125 دن کے روزگار کی ضمانت دی جائے گی۔ حکومت کے مطابق اسکیم کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا، دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کل عاشورائے محرم ہے، اس سلسلے میں وادی، خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجنہ کے جلوسوں کا اہتمام ہے جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان تقریبات کے دوران عقیدت مند کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سری نگر میں سب سے بڑا جلوس بھٹا قتل سے امام باڑہ زڈیبل تک نکلے گا۔ اس کے علاوہ بڈگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی عاشورہ کی تقریبات منائے جانے کا اہتمام ہے۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے عزاداری کے جلوسوں کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ زڈیبل کی جانب مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو مل اسٹاپ، فردوس اسٹاپ، لال بازار اور بھٹا قتل جانب موڑ دیا جائے گا۔ عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محرم کی تقریبات والے علاقوں میں غیر ضروری طور جانے سے گریز کریں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان کی صدارت میں حلقہ انتخاب ترال کا ایک روزہ تنظیمی کنونشن آری پل ترال میں منعقد ہوا جس میں کابینہ وزیر سکینہ اتو کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران اور عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر لیڈروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت عوام میں ہے اور عوامی خدمت پارٹی کا اصل ایجنڈا ہے۔ دریاستہ وزیر صحت سکینہ اتو نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترال میں ایک ڈائلسس سینٹر اور ایک انالائزر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے طبی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر اور لداخ کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ضلع بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنان کے ساتھ انتظامی امورات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے زمینی سطح پر مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرانی نے کہا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کی تخصیص کے باوجود زمینی سطح پر سڑکوں کی حالت ناگفتگو ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں سیزن کا نصف حصہ گزرنے کے باوجود ایک بھی سڑک پر تارکول بچھانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس سلسلے میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابینا جموں کے کنجوانی علاقے میں واقع پیر بابا سعید گنجو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر موصوفہ نے کہا کہ روحانی مراکز دیرپا امن کی آماج گاہیں ہوتی ہیں اور جو مختلف طبقوں کے درمیان

0: سی ہم آہنگی کے پلوں کے مانند کام کرتی ہیں.
1: آج یہاں پر دعائیں کی گئی اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے. اور ہم ان درگاہوں پہ جب آتے ہیں تو ہمیں دل کو سکون ملتا ہے. اور اس جو جموں کشمیر وقف بورڈ کے اندر یہ سارے درگاہیں جو آتی ہیں، ہم نے ان کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ خوبصورت یہ درگاہیں بنی ہیں. یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگوں کی دعائیں اور منتیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں.
0: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کو بین الاقوامی درجاتی درجہ بندی کے فریم ورک میں سال 2026 میں قومی سطح پر چوتھا مقام حاصل ہوا ہے. اس طرح سے زرعی تحقیقات اور تعلیم کے شعبے میں سکاسٹ کشمیر کا شمار بھارت کے صف اول کی یونیورسٹی میں ہوا ہے. غور طلب ہے کہ یہ یونیورسٹی امتیازی درسی تعلیم کے علاوہ تحقیق، اختراع، شمولیت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی رابطہ کاری جیسے اشاریوں پر ایک بہتر چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہی ہے. ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس کامیابی کے لیے یونیورسٹی کے عملے اور طالب علموں کو مبارکباد پیش کی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جے کے اے ایس آفیسر رومن احمد کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے. مرحوم محکمہ ہینڈلوم کشمیر میں جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سینئر ایڈوکیٹ آرز خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ منشیات استعمال نہ کریں. انہیں ان بری چیزوں سے دور رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے صاف اور پاک رہ سکے. میں پولیس حکام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ منشیات کے خلاف سخت نگرانی رکھیں تاکہ ہمارے نوجوان نشہ آور اشیاء سے محفوظ اور دور رہیں.
0: محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں ڈویژن میں اکثر مقامات اور کشمیر ڈویژن میں کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 پر اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
4: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں. خارجی امور سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کا جموں کشمیر اور لداخ کا 4 روزہ مطالعاتی دورہ آج مکمل ہوا، جو بھارت کی اسٹریٹجک اور خارجہ پالیسی کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. رکن پارلیمان ششی تھرور کی سربراہی میں اس 13 رکنی وفد کا یہ دورہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ بدلتے ہوئے علاقائی سیاسی منظرنامے، سرحدوں کی حفاظت اور پڑوسی ممالک کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کی روشنی میں ایک دور رس اور ٹھوس قدم ثابت ہو سکتا ہے. اس کمیٹی نے اپنے دورے کے دوران جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا تفصیلی احاطہ کیا. چونکہ یہ خارجہ امور کی کمیٹی ہے، اس لیے اس کی توجہ مقامی سیاست یا اندرونی نظم و نسق کے بجائے خالصتاً بیرونی تعلقات اور سرحد پار کے چیلنجز پر مرکوز رہی، جس میں لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کی صورتحال، سرحد پار دہشت گردی، سنتاس معاہدے کے اثرات اور مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر چینی پیش قدمی کے تناظر میں سیکیورٹی کی تیاریوں کی جانچ شامل تھی. اس دورے کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ کمیٹی نے سری نگر اور لداخ میں فوج کے اعلی ترین کمانڈروں اور سیکیورٹی حکام سے روبرو ملاقاتیں کی، جہاں فوج نے وفد کو حالیہ سیکیورٹی آپریشنز، مستقبل کی احتیاطی تدابیر اور دفاعی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی. اس کے ساتھ ہی کمیٹی نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ سے بھی تعمیری ملاقاتیں کی، جس سے ملک کی سیاسی قیادت

زمینی دفاعی نظام کے درمیان تال میل مزید مضبوط ہوا۔ نئی دہلی میں بیٹھ کر رپورٹس پڑھنے اور خود کرگل اور لیہ کی اگلی چوکیوں پر جا کر سرحدوں کی حساسیت کو سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے وفد نے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں اور مقامی آبادی سے براہ راست بات چیت کر کے ان کے روزمرہ کے چیلنجز، لاجسٹکس کی ضروریات اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل کو گہرائی سے سمجھا۔ عوامی سطح پر ایک اور اہم کامیابی یہ رہی کہ کمیٹی نے علاقائی پاسپورٹ دفاتر کا معائنہ کیا اور جموں کشمیر پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پاسپورٹ کی تصدیق اور اس کے اجرا کے عمل کو مزید ڈیجیٹل اور تیز تر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دورے کے متوقع وسیع تر نتائج کا جائزہ لیا جائے تو سب سے اہم نتیجہ ایک تفصیلی رپورٹ کی شکل میں سامنے آئے گا جو یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، اور یہ رپورٹ آنے والے

0: آئے گا جو یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، اور یہ رپورٹ آنے والے وقت میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے لیے بجٹ کی تخصیص اور دفاعی خریداریوں کو ترجیح دینے میں ایک رہنما کتاب جیسا ثابت ہوگی۔ لداخ اور کشمیر کی سرحدوں پر موجودہ تناؤ کے پیش نظر یہ دورہ ہندوستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں مزید جارحانہ اور حقیقت پسندانہ رخ اپنانے میں مدد دے گا، جہاں معاہدہ سنتاس پر وفد کی جانچ پاکستان کے خلاف مستقبل کی آبی سفارتکاری کو نئی سمت دے سکتی ہے، اور لداخ میں چین کے عزائم کا جواب دینے کے لیے فوج کی مستقبل کی ضروریات کو پارلیمنٹ میں مؤثر انداز میں اٹھایا جا سکے گا۔ مزید برآں سرحدی علاقوں کے دورے سے وہاں کے شہریوں میں یہ مثبت پیغام گیا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین پارلیمانی قیادت ان کے مسائل اور تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے، جس سے مقامی آبادی کا اعتماد بحال ہوگا اور سرحدی بنیادی ڈھانچے جیسے سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر میں مزید تیزی آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا یہ مشترکہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا باعث بنے گا۔ ششی تھرور کی قیادت میں کمیٹی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بیرونی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا مضبوط ہونا ہی اندرونی امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور اس دورے کے دوران سامنے آنے والے حقائق طویل مدت میں بھارت کی سرحدی حفاظت کو فولادی بنانے اور پڑوسیوں کے ساتھ سفارتی میز پر پوزیشن مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: محرم الحرامی فیصلہ مجلس نا باخانونی خدمت لا السلام علیکم۔ یلے پروگرامز نا باخانون درنگ شب عاشور ان منظم سے درنگ دی فیصلہ مجلس پہ انوکسق پاکستان لا محسن حسین حسینی نا پروپا نشتے نا مارسک واس ملکن پین حجت الاسلام جناب سید محمد افیقپو ینگ پروگرامی سنگسے کا محمد مہدی کھچے نا پروپا نکنا نوہے گاں انتان سا پہلے پچک چاہیں چھجوگی چھن پتھن ہائی ہائی درنگ پہ غمبری چھوے کا بنا فونو لسکل بین خورت پاس برس گز برس گوئے کا زیر چک فونو عباس اس رگیو لاز در تنگ نزبرنگ نو میتنگ سبتے نبی تھنگ لا نی پھیک پون یو دی من رگوئے کا دی فیسپا مجلس پو انتی ختم لفرت چگت یا بسم اللہ۔

ہی میں وینزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے. کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے جو وینزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے. اس دوران وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے وزیر اعظم نے مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے. اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خطبوں سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے, حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے. 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں. یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے. یہ چھان بین رام مندر کو ملے احتیاط کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات, ساجداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد بند ہے. بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی. بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء, نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی جس میں توانائی کی یقینی فراہمی, پائیداریت, اختراع, استحکام, بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو, سماجی ترقی اور انسانی نشوونما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے. اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی. پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے. 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی. واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے. اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح 60 صفحات والے گمشدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف

نام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے ملک میں ہی تیار کردہ نیٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری ایف او سی حاصل کر لی ہے۔ ایف او سی سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز آئی وی اے سی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی۔ اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب سر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل مسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ روذرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا

0: نقشِ اللہ بر صحرا نوشت، سترِ انوانِ نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختم، زی آتش و شولاہا اندوختم.
1: میڈیا ویویکا آجاز آکاشوانی کارگیلی کا نظر نیو تیلے پروگرامین کنون وقت سپوت سانی تسو ترچو سنسوک ngachi dirin khruchuk pat pe pramachik programi waxpo thama thon naskengi me to so chungi sika ngacha yan ti dunuk le buk de man po ngacha izin shaz de bos yaju khudana sahmani fagrang wassalamu alaikum jai hind.